Hospodine, ty si veľký, ty si mocný, si krásny a zároveň tak nežný.

V len chvíľu svitať už začína, tak sa neboj, moja nalomená trstina. Ťa nedolomím, ale obviažem ti rany.

0: Skupina učedníci uzavřela zamyšlení Magdaleny Strejčkové o výchově. Výchova je velmi zajímavý proces. Nerozhodují okamžiky, ale celková tendence a příklad. A ten zase závisí na zralosti toho, kdo vychovává. Celá pozornost se tak zpětně obrací k nám samotným. Jací jsme? Co předáváme? Jsme konzistentní? Pokud ve vás tyto otázky vzbuzují spíše obavy než jásavé přitakání, nevěžte hlavu. Každý člověk je v procesu vzdělávání, tedy učení se a poznávání. Rozhoduje se, kde a u koho se učíme. A o tom teď bude mluvit také Marián Možucha.
1: Rádio 7. Nevšední rádio pro všední dny.
2: Celoživotné vzdelávanie sa dostáva čoraz viac pod kožu, hádam, každému človeku už aj v strednej Európe. Dnes už jednoducho neplatí vzorec vyštuduj vysokú školu a úspech máš zaručený. Aj po absolvovaní školy treba na sebe poriadne pracovať, pretože všetko sa veľmi rýchlo mení a nie je záruka, že to, čo sme sa naučili v škole od učiteľov, je aktuálne. Síce ešte sem tam existuje raketová kariéra, ktorej dostačujúcou podmienkou je vysokoškolský diplom, ale je to hlavne v odboroch, kde nie je dostatok skúsených odborníkov. Po krátkej konjunktúre príde aj v nich k stabilizácii a vtedy sa tam presadí nepretržité vzdelávanie. Niekto teraz spočítal a vyšlo mu, že každá koruna investovaná do vzdelania vyniesie minimálne 4 koruny na plate. Samozrejme, je to hrubý a všeobecný odhad, ale aj tak hovorí jasnou rečou. Investovať do vzdelania sa zrejme oplatí. Teraz nemyslím na vzdelanie povinné a štátom hradené, ale na rôzne doplnkové kurzy, školenia, ale aj na samoštúdium. Rád by som ti predstavil niekoho, kto bol podľa dnešných kritérií nevzdelaným robotníkom, ale sa stal skutočnou hviezdou a expertom, a to za relatívne krátky čas. Nepatrí medzi superstar a ani nie je politikom. Podľa dostupných správ sa vyučil práci s drevom, ale od chvíle, čo začal verejne účinkovať a vyučovať, išli za ním davy ľudí. Jeho slová mali skutočnú moc a pritom nečítal nejaké príručky a ani neabsolvoval rýchlo kurz rétoriky. Nepatril k rýchlo kvaseným absolventom bez praxe. Hoci neštudoval na pedagogickej škole a nebol vyučený od majstrov svojej doby, aj tak bol a ostáva najlepším učiteľom všetkých dôb. Ako hovorili očití svedkovia, zástupy žasli nad jeho vyučovaním, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich učitelia. Tí, ktorí ho poznali, sa od neho nevedeli odlepiť. Zaujal celú ich bytosť. Učil svojím životom. Mladých i starých, inteligenciu i spoločenskú spodinu neokúzlil prirodzeným šarmom, ale hĺbkou a naliehavosťou toho, čo hovoril. Jeho slová prinášali svetlo a život. Stávali každého poslucháča pred dôležité rozhodnutie. Ísť za ním a zmeniť svoj život? Alebo ostať na svojej ceste. Činiť pokánie a prijať jeho rady? Alebo týmto učiteľom pohrdať a odmietnúť ho? Nebola iná alternatíva. Stretnutie sa s ním bolo pre každého obrovskou skúsenosťou. Pri rôznych diskusiách a slovných prestrelkách vyšiel ako jednoznačný víťaz. A aj jeho protivníci museli uznať, že ešte nikto tak nehovoril ako tento človek. Jeho slová sú ešte aj dnes nanajvýš aktuálne. Jeho najsilnejšia vyučovacia hodina bola na kríži. Hoci v nej povedal dohromady 7 viet, aj tak počas nej vyučoval veľmi jasnou rečou o Božej spravodlivosti a o Božej láske. Prečo o tom hovorím? Lebo skutočne poznať jeho je viac ako len významná lekcia zo školy života. Je to tá najlepšia investícia, čo sa týka budúcnosti a aj využitia času a príležitostí. Tu totiž nejde o tvoje vzdelanie, ktoré rýchlo zostarne a budeš si ho počase musieť obnoviť, ale o nový život a o záchranu od zatratenia a večného odmietnutia. Ide o viac ako len o nejaké zlepšenie si pracovnej pozície. Ide o tvoj život. Sú to životne dôležité informácie, ktoré ťa môžu zachrániť, ak sa nimi budeš riadiť. Ježiš Nazarecký nie je len fenomenálnym učiteľom a ani len etickým vzorom. Je Božím synom, Mesiášom a Spasiteľom, ktorý sa o teba zaujíma s nefalšovanou láskou. Záleží mu na tom, kde budeš tráviť večnosť. Nechce, aby to bolo vo večnom trápení v pekle. Je Kristom, vládcom neba i zeme a nárokuje si na tvoj život. Nie sme tu na zemi kvôli diplomom, certifikátom, kariére a bankovým účtom. Žijeme tu preto, aby sme spoznali Ježiša Krista a nasledovali ho. Poď ku krížu a dovoľ Bohu, aby ti ukázal, ako ťa on vidí a čo ešte možno o sebe nevieš. Prosím ťa, modli sa, stačí jednoduchými slovami. Panie Ježišu, daj sa mi spoznať. Som si istý, že on sa ti dá spoznať a že uvidíš svoje srdce a všetko, čo je v ňom špinavé a v neporiadku. Áno, takého ťa vidí v celej tvojej kráse. Som si však istý i tým, že keď svoje hriechy vyznáš a oľutuješ, keď sa od nich odvrátiš a obrátiš sa celým srdcom k Bohu, zakúsiš Božiu milosť a odpustenie. Potom ti ukáže, čo ti pripravil. Súd tvojich hriechov. Boží nekompromisný hnev na tvoju neposlušnosť a pýchu a Božiu nezaslúženú a ničím nevyvolanú lásku voči tebe. Ostaň pri kríži a spoznáš, že Boh dal svojho syna, aby na ňom vykonal trest, ktorý patril tebe. Za vzdelanie a poznatky sa platí. Túto pravdu nezrušil ani internet, pretože to najdôležitejšie nie je zadarmo. Aj za poznanie Boha a vôbec za prístup do neba sa platí. Na to však nemáš. Za to zaplatil Kristus. Zaplatil za teba. Môžeš to prijať len tak, že svoje viny nazveš pravým menom, oľutuješ ich a Ježiša ustanovíš za pána svojho srdca a záchrancu svojho života. Máš na výber. Chceš investovať len do dočasných odborných poznatkov, alebo chceš aj osobne spoznať svojho Spasiteľa? Ver mi, tie odborné počkajú, ale tie večné majú absolútnu prioritu. Zo svojej skúsenosti odporúčam, ešte dnes sa obráť k Bohu s modlitbou a ešte dnes poď pod kríž. Ešte dnes ho môžeš dôverne spoznať. Ukončím vyznaním apoštola Petra. A Šimon Peter mu odpovedal, Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. A my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten syn živého Boha.